0: Oi, mo kainga, o mo mea i koa, koe aho wanima o siulai o e wafe waono, o kwhae longa i whakamā Manilahi ai, ai World Drowning Prevention Day, pe kono whakarea o pehe, koe polo kalama sinaki ke uana a mate meremo hataha, o mo mea i ai tokolahi o e kakai kua na o mate meremo he e tau nofo, pe na i kai mateu teu ki ai, ka kua hoko ai vai koha mate anga, na e taku ki tau tolu koe kaunavi ke ita o e oseni, ka kua si mate meremo ai a e tau whanau. Ni ihi, koe hekea, tafia, tae mateu teu, koe whaka afe, kau mai mua ki he talaki o e polo kalama ia ko eni. Tui hao te unga lanu pulu, pia ke tokoni mai ki hono o atu a e whekau ko eni, ke sio mo ilo ki ai e tokolahi mo mateu teu. Heka hekea pe tafia, o ua e rerea ho loto, loto mau. Ka oku ke lawa o te itahi, toko toa koe mea na tau ui ko e te, whakate e te lou fusi. Oku te fuha ke pehu whangai whakatapu, o hanga ki o lunga, maa nawa. Koe maho inga ke ke loto mau, whakate e te lou fusi, i he taimita tau, ka oku ke wakai atu oku iai hataha oku te itahi. Wakai i nā ku whaingata ia, nā lawa ke ke tokoni ki ai. E lawa ke ke whakahaofi a enemu ui, a ke hao tokoni. Kumiha mea kakao, pe koha reta o ku tete i tahi ke lawa o piki ki ai. O kuiai e whanki mea, e lawa tokoni ki he toko taha, ke tete. Hina plastiki, foi pulu, pini plastiki, kato plastiki. Koha mea e lawa o piki ki ai, ka akumahu inga, loto ma, whakatoka ngā iange. O ka ke ka hopo ki vai, whapapau i te ke lawa o tete, ka au kakao, ka au whaki i ai toko taha. Aho, whamanatu, whamaman lahi, sinaki ke ouana a meremo hataha itahi. Tōnaki wawanima o siulai. Kau mai, pōpō mai, pikipiki mai, tui mai halanu pulu. Pe ako me whaki tokoni koe ni ke ouana a mate meremo hataha.
1: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: kupu mai rewhi ompa I alea tua, tātou te mawhauwhau e fōi ni tai au. Oro mō mai lea I le mātai oro nam tā upo e lima, se vāenga re launga Iesu I runga re maunga. Ua sila sila atu ia I le botu o tangata, ona maliwa e lea o ia I le maunga, ua nofo ai I lalo, ona mai ai lea o ona soo ia te ia. O ia fetala I atu, maa o atu ia te ilato, ufape atu. Amu ia e loto mau lalo, awa e o la tau le maa lo le langi. Amu ia e whaanoa noa, awa e wha mawhana whana ina ilato. Amu ia e anga malu, awa e whaimo la tau tofi le nu. Amu ia e fia ai ma fia inu ila mi o tonu. Awa e ma o ona ila hato. Amu ia e alo lofa atu. Awa e lofa ina mai ila hato. Amu ia e loto ma ma. Awa la hato te ilo atu le atua. Amu ia e fa atu puina le file mu. Awa e ta ua ila hato wa ta li I o le atua. Amu ia e sa waina ona ole ami o tonu. Awa e o la tau le maa lo le langi. Amu ia o tau pe a la tau upuleanga ma fa sa wā ia te o tau. Ma la tau tua ina pe pelo o tau I mea leanga uma ona wa. Ia o tau ori oli ma fia fia lava. Awa o I langi lo o tau tau ia tele. Awa na faa peo na lato ufa sa wai piro feta e na mua mua ya te outou. O outou, ole masima ole larolangi outou. Ai a fai e maa ngalo le masima. Pese a se mea e faa mai ai. Ele ai se mea e toi a ngā ai. Na ona lafua ina I fafu, masolia e tangata. O outou, ole maala malama ole larolangi outou. Ele mafai ona lilo le a ai wa tuu ilunga ole maunga. La tau te le tutu ina fo I le la mepa I le tuu ai ilalo ole mea e fua I saito. Ai tuu ilunga lava ole tuu ngā la mepa I e pupula tu ai I e o I fale uma. I e whaapea ona pupula tu lo outou maala malama ilunga o tangata. Ina ia la tau iloa la outou a miorelei. La tau te vii a tu ai ilo outou ta maa o ilalangi. Ia tau ina ia alofa alea tua, wha maninom wha maa marama mailo na nga fionga, tatou wha alongo mwhaitau ia I nei tae au. Ia fu nei upu mwhai wha maa losi mo I tatou, tatou sa maninga I nei fo yaso, marea nga ia tu, wha I unga nei vai yaso, e me se fo I alea sa mo mua. Anga le yatu lea tua I pa I ol tatou tu nuu, kufia lava mo mai I tatou wha salama nei, fa manu ia te lele atua. Ai ta māma tina mātua oro fa whanga mai o tau mauta malawa. I fa pia fu inisio I la tau oro fai ngā ruenga I nei lava tai au. O fia lava fa fai ngā ruenga. I o mou mai tātou fa sa longa. I nisi fu o mafuta mai atu lu mau. Fa manu ia te lele atua li nei tai au. Anga le leile atua mau oro tau marosi. Mau aran fa malolonga. I la tau fu I o fia ngai mai. Fa mai sina foi e lo fa no no ni ta ya on ol va au le tu ya fa moi moi le I me brava e foi lo fe ngai ma se gas a moi moi le tu ran fa ma longa e ma mai foi no file mu fe ngai ma fa lo tu tele nai ta to mo I ma lo fa le nga ta tu ti ta wi nai ta wo fa le nga ya me se foi yo te ya tu I ufana fana mōre li ili nei lalorangi. A tātou whai ule talo. Whaftai lea tua ila upu, whaftai fu nita e au mātua uria mai e ala ila utau singa ilu mātua uturu. Whamanu ina lavaro isua fai me uma, mātua whalo longo mafau fau ila ufio ili nita e au. Ia ngarue mai lea nganga ola ufio. E mōre ori ori o mātua ulotu. Ia maua le mawhana whana I e o loo whanonoa. ia maua le faamalosi e o loo faavaivai ia maua le malosi i latou feagai ma galuega ia i ai le agaga o lauafio e mafutaina i matou matou lagonaina lou paʻi mai matou lagonaina lou olofa tulunoa matou lagonaina lou filemu faamanuia si o matou atulupupele o samoa faamanuia i taʻitaʻi o le atulu faamanuia foʻi pulega o nuu taʻitasi ia fai ona pulea i le mataʻu i lauafio ma le poto ma iā toʻoe o lo matou atua i lelei ai mea uma ma ia viia ai tau o lou suafa faamanuia lenei atunuu o matou nofo maumau ai faamanuia le faaiʻuga lenei vaiaso tatou ma oe manuia ai mea uma matou te faia matou valaau le liʻie aua neʻi tuuaunoaina laufana aua neʻi tuuaunoaina o lo matou atunuu ma o matou ma ou tagata le liʻie a ia mafutaina pea i matou matou tatalo lea e lenei taeao faamanuia i faiga malōloga lenei taeao seʻi aulia foʻi le o soaʻi o lelā foʻi atuleviiʻiga i lauafio ma leifua mai fauga lelei lou atunuu e alai lautausiga matou tatalo lea ona iesu keriso lo matou uliʻi uao le mavalaau atu ai amen ia faafetaia atu lo tatou atunuu mafuta mai faamanuia le atua i feʻaumagaloega lenei faaiʻuga lenei vaiaso tatou toe fetapaʻi foʻi i pea ua leʻea peaulia le itula e valu i le afiafi o le asosā aga fuanei ae o lenei taimi lautou ouauna lenei usavea kilikomesaʻeli faamanuia tele le atua
1: Mm-hmm.

falava a zero. Palatala fia fia, o fati genei tau sanga mai leono se fulu lima se uvalu tau sanga le matua ol soifua. O fati nui nai pol kalame o siaki ma fa ata ol kane sao tau fale. Ele e senga le wunga tene te faya. E au li elole lima valu po le lima se fulu iba tau sanga le matua ol soifua. O le alafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ae ole baenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. O le fati nui nao ia fa ata maso su enga eta ilua tau sanga malafu atu. Se yo o lava ina ie au lia le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te tonu e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lola pusa. Bye.